0: алатканыңла 107.4 катнаш санат радиосунун.
1: Эптегелек жолдоруңузда биз Самара программасы.
0: Программабызды?
1: А.
0: Мушу программабыздын автомобиль клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган мол 20 доллар катнашты. Анда мага эсилтем издеш палитимизге болсо, мушу Ахмер Вайттын уллары, Ахмер Вайт яг, Ахмер Вайт күрөш. Ахмер Вайттын отсу, Ахмер Вайттын органик күрүштөр катарлык мушта маселелерди иштеп чыккан Ахмер Вайт жалпы маселелерди иштетилган
1: Мехмандарым ашкансы.
0: Мехмандарым ашкансы. Андын мушу
1: Адыл Дасанын удулудаки шүү додоша.
0: Шүү додоша, чайганага шүү додоша берип бизана бул.
1: Фасыл рам ичимлиги э.
0: Шондагын бир. Эмнеге сиз жумасыз?
1: Сиз мендим э.
0: Я иштел жукан болуп калган ички
1: свакатто. Учула декет мага абдыгыны.
0: Сиздин музыкан болуп калган вакытыңыз баагы ийти.
1: Я биян биян болуп калганда ула бир уялык болуп калсам ишин алып калды абдыгыны. Шунда.
0: Аштак татмагым бек тез баз. Шунда таткыш кеп кетсим чо, татамай адам. Атрафы адам бар. Бир татып алган болсам болот деп
1: айтат. Ухлы сият бизим түшүнмөс. Мага бир уялык ала чо баз ашына алып калды абдыгыны жа.
0: Бир хапо мага.
1: Хапо мага бурунун татты деп хапо мындай кетсеңиз кандай.
0: У эрип кеткенден татып кеткен жакшы. Мон машина сөйлеп кетмем до. Нурали.
2: Ятты да тош тасарын ала кере. Бар хаусай жалдык келе алмы кастын сыравал.
0: Мен абдыгыны жакшы болсун деп мында деп койдум. Тоготтырып.
1: Эм уну башкурмай отамай да эмди уну да киши у киши адам у адамлардын колу ба мында ка.
0: Да татылган сөз кокмай татый бериңла деп эркетмисин деп таң. Алтай жолу көтөрмө
1: көрүп. Я бияк мында орундуклага я бияк ни коймаңла деп ни кысыңыз болду. Мидин дагы гарептен шарыкка шарык ташка айламга киришегиз машина интайн көп тосулуш эгир деди. Фарвенден учор эжи.
0: Алтай жолу көтөрмө көрүп ке шийилуудун башлап мушу кана гарби жолу карап мага жолу иште машиналар шундай көп тосулуш эгир деген учурда бу кал жама катыпты.
1: Андан давам бейлу шиюнун алды кошулуш траван экен деген учурун Обликимжан тор таксим айтыптыр жума рахмат.
0: Азым мындай кандай кетти бүгүн мага шоушумун тараптар шундай кең ташагы деп. Эмсе шоушумур чыккан машинанын эмсе сайыл тусулуп кеп туруп кеп ачады.
1: А.
0: О үчне бес турс яны ичкисе сокулуп башта кылып эмсе сайылда.
1: Сайылды тосулуш.
0: Шоушумур тосулганла.
1: Шуңа шоушумур ма тараптар аман бу кит баган иш ба. Рохожондон жудингы кайча 104-нчү түбөн келгенде машиналар жыкырак чыгып чыгып алдым. Эмди чоң машина дейман дейди. Ма чоң машина юк шопер. Çok maşın şoför şuna dedi
3: ya. Evet, teyzem. Ötegen pılayı kala da işte kendini mi aldım? Kul bir pılı diye aynı isim dişini çıkarıp geldim. Kömeye kalmışsınız. Aaa, da çok rahatsız edildi. Onu nasıl kıldığınız o zaman? Yak başında cuma da koyup oturayı verdim. Kızım bekledi ki pılı için. Bunun işini katağı kalın mı bilmeyme.
0: Bekledim ha? Hapan bana siz mi?
1: Dilnur'un tılayı gidip
0: kalmışsın. Kar yok gene. Nimdat tılığını bilmeyen ki çoğu.
1: Ha. Anam bozu. Hılı yakışık acım o şintayırınız diyen bile. Uçun yolu Çancan yoldan Huanka yolu uç boğan böyle Yaman Bey'de usulup gelip de diye uçurun sayfa evet de. Fatime'den bu çoğu çıkmatkan çıkmatkan bir ahval bağış şeydi o için oğlan bir parça resim tatıp evet de ki. Fatime bu koysu yolda.
0: Nümrüge 200 bin alı
1: bu. Bu sisim yolunu oldu mu deme? Lıklı tosulup durup kalan ahval bağda kılamdı he Fatime. Ne bu? Kıya bu? Ağızı uçur bak. Fatime.
3: Oy
1: kanka şu
3: şimdi tırı
0: Ya, na yo ravan degen şoşimir tarafı şoşimirdin daşı ramandan yanaşır. Ya, toskan go şoşimirdin daşımır taraf
1: qarap mangan, ya. Maşın köpken go kim obay ravan şunda ravan bu ket bu yolla pez

0: Аңлап болуду, баям дегендек аң зор тырышчалдыктарыбыз менен сайгы маслат көстүмүз. Ондон башка жана биз менен байкырынышын каалайдыган көңүлдүк ахметтик параң темалар болсо, кайда мархамат, мына үйүбүздө биздинки муабет мутахассиси отурат.
1: Жоксуума?
0: Басу. Басуда. Анда сай достор тегип кылдык. Биздин азыр тоюн ва шопинг хамын Акбайдан бебас көз ичип өтүлдү достор. Тоюн качан ичилди, шопинг хам качан ичилди, биз качан силерни көрөбүз деген достор. Мына көрүп радио аңлаш азыр түш эмес. Мархамат, силерни тегип кылдык. Аптанын 5-ден башланган баардык иштериңер найт жакшы жогору келип жатты. Баштансын, натыйжалык болсун, көңүлдүк болсун, оңчулук болсун. Мархамат. Шинжаң 1074.

0: жокчу. Рой кепиятыбызмы шунда жакшы болуп калды, радиону өзүбүзгө эмрак кылып, эп машина айдап маңгандыки эле кыйссиятын ойлоңлорчу достор.
1: Бейзи э?
0: Бек бейзи. Шуңа машинаны пакыз тутуңлар. Машинаны пакыз тутсаңлар өзүңөрдүнки кепият шунда жакшы болуп калды.
1: Туура.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.